0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.